Inggi dadane panjenengan gumaru di kaisareng sami sidatarang ditiang budi arese nggih pinaka tembang pengawit renggalah sore mangkin tembang mudeges kasmaran sampun beres yang sareng-sareng. Moga-moga panjenengan gumaru di kaisami sampun je pada taribur nggih. Sik semen iki wendan semeton-semeton sampun pada gabungan nggih. Bu De masih kacagan ketewel rejang seribu.

nggih dedane panjenengan sedaya kemawon rika sareng sami dek somo sampun tembang nggih seneng-seneng menawi teh sampun terhibur. Niki sampun bergabung wonten duo jero niki Bu Jero kenten nggih Bu Jero Mertesari wonten Bu Jero Soka sampun nyarengin Kadek Rahayu nggih ampun mugi ampun mirang sampun digoling ringgalas remangkin. Pan setia kemerdeka naniki wenten semeton saniki jalang telah hilang satu buah tas pakaian berwarna hijau berisikan antara lain satu buah handphone merek iPhone, satu buah kamera merek Sony ZV-E1,